عشرت فاطمہ کی۔ بیداری کائنات، اس سلسلے کے تحت ڈیجیٹل لرننگ میں اساتذہ کا کردار، اس عنوان پر محترمہ ثنا الماس اپنی تقریر پیش کریں گی۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام گیت سریلے گاتے جا شامل بزم رہے گا، اور آخر میں پیام شب کے ساتھ آج کی نیرنگ کی بزم اپنے اختتام کو پہنچے گی۔

ہیں خود ترقی کے پورے سفر میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔ زندگی کو بدلنے اور بہترین انداز میں زندگی سے سامنا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ عالمگیریت کے اس دور میں ایک مبلغ سے سیکھنے والے کے سماجی اور جذباتی رویے کے مینیجر کے کردار اور شخصیت کو عزت دینے کے لیے استاد سے لے کر ایک سرپرست تک میں ایک مثالی تبدیلی پائی گئی ہے۔ ڈیجیٹل دور میں استاد کا کردار اور بھی پیچیدہ ہو گیا ہے۔ علم میں بڑے انقلاب کے لیے عوامی مانگ میں اضافے کے ساتھ ایک استاد کو ڈیجیٹل ماحول میں تیز رفتار سے سیکھنے والا ہونا چاہیے، لیکن وہ سست رفتار سے سیکھتا ہے تو طلبہ کو ترغیب نہیں دے پائے گا۔ ٹیکنالوجی اساتذہ کو دستیاب وسیع وسائل سے اپنے علم کو اپ گریڈ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ اساتذہ کو باہمی تعاون سے پیچیدہ مسائل کا حل تلاش کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ ٹیکنالوجی معاشرے میں طالب علم کو بدلتے ڈیجیٹل ماحول کے حساب سے تیار کرتی ہے۔ ڈیجیٹل لرننگ میں مختلف پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے بغیر کسی تاخیر کے اپنے طلبہ کو اقتصادی ماحول میں جوابات دینے کے لیے بھی تیار کیا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی اساتذہ کو اپنے اسباق کے مواد کو درس و تدریس کے لیے بہتر بنانے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ ڈیجیٹل لرننگ میں طالب علم کو کسی موضوع کے لیے مختلف طریقوں سے دلچسپی پیدا کرتی ہے۔ اس نئے تناظر میں استاد کو انٹرنیٹ پر دستیاب معاملات میں معیار اور مقدار دونوں کے طرز پر کام کرنا ہوگا۔ ماہرین تعلیم کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھنا آسان سفر نہیں ہے۔ آن لائن ڈیلیوری کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے معلمین کو مختلف تکنیکی صلاحیتوں کو بھی حاصل کرنے کی اشدن ضرورت ہے۔ ڈیجیٹل لرننگ سے متعلق سب سے بڑی چنوتی یہ ہے کہ وہ پیشہ وارانہ طور پر تربیت یافتہ نہیں ہے۔ تعلیمی اداروں میں بھی ڈیجیٹل لرننگ سے متعلق سہولیات فراہم نہیں ہیں۔ انٹرنیٹ کی پہنچ بھی سب تک نہیں ہو پاتی ہے۔ ڈیجیٹل لرننگ سے دہی و غربت آبادی تعلیم سے کوسوں دور ہو رہی ہے۔ ڈیجیٹل لرننگ کے لیے ایک مستقل ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ کنیکشن کی اہم ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بنا آن لائن تعلیم کے مقاصد کو حصول نہیں کیا جا سکتا۔ ڈیجیٹل لرننگ کے لیے تدریسی مواد مادری زبان میں، تعلیمی انتظامات و تعلیم میں شرکت کے لیے اچھی پالیسی کی کمی ہے۔ ڈیجیٹل لرننگ سے طلبہ کا سماجیانہ اس طرح سے نہیں ہو پاتا جس طرح آف لائن ذریعہ تعلیم میں ہوتا تھا۔ ڈیجیٹل تعلیم میں سماجی مسائل و معدد کو ہم نفسیاتی طور پر طلبہ تک نہیں پہنچاتے۔ اس طرح ڈیجیٹل تعلیم میں طلبہ کا ذہنی، نفسیاتی اور سماجی ترقی و فروغ فاصلے کی وجہ سے اثر اندازی پر نہیں کر پاتے۔ طلبہ کے لیے مختلف قبائل استعمال آن لائن وسائل کو شامل کرنے کے لیے تحقیق کی مہارت، ملٹی میڈیا اور سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے مؤثر آن لائن پریزنٹیشن بنانے کی مہارت، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مختلف مواصلات کے لیے ڈیجیٹل ٹولز استعمال کرنے کی مہارت حاصل کرنا، ڈیجیٹل درس و تدریس کے طریقے و دستاویزات تیار کرنے، ان کا نظم کرنے، ترتیب دینے اور تجزیہ کرنے کے لیے انتظامی مہارتیں۔ روایتی تعلیم سے ڈیجیٹلائزیشن کے نئے معمول کی طرف پوری تبدیلی کو آسان بنانے کے لیے پالیسی سازوں کو ایک اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ اساتذہ اسکول اور اسکول کے بعد عملی دنیا میں بھی اپنے طلبہ کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل لرننگ میں بھی یہ کردار مسلسل طور پر برقرار رہنا چاہیے۔ علم بانٹنا، تعلیم دینا اور زندگی کے بارے میں سکھانا استاد کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ عام طور پر اساتذہ کا مطلب طلبہ کو مخصوص نصاب پڑھانا اور مخصوص نصاب کے بارے میں علم فراہم کرنا ہوتا ہے۔ استاد اس بات کو یقینی بنائیں کہ طلبہ کلاس روم میں آن لائن ٹیچنگ، ای لرننگ میں اپنے آپ کو ڈھال سکیں۔ اساتذہ کو ڈیجیٹل لرننگ میں بھی روایتی تعلیم کے بنیادی فرائض ادا کرنے چاہیے۔ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، اسی لیے انفرادی طور پر ان کی شخصیت بھی الگ ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل لرننگ میں بھی طلبہ کے سیکھنے میں روایتی تعلیم کے مسائل دیکھے جا سکتے ہیں۔
उस्ताद को डिजिटल लर्निंग में नफसियाती माहौल को समझ

0: کر طلبہ کی شخصیت کو نکھارنا ہوگا۔ استاد کی یہ ذمہ داری ڈیجیٹل دور میں بھی بنتی ہے کہ وہ طلبہ کو اس طرح سے پڑھائیں کہ وہ سیکھنے میں لطف اندوز ہو، وہ سیکھنے پر توجہ دے۔ اسی لیے استاد کو روایتی تعلیم کی طرح ڈیجیٹل لرننگ میں بھی تحقیق کر کے سیکھنے کے نئے طور طریقے اپنانے چاہیے۔ طلبہ حقیقی زندگی کی مثالوں کو آسانی سے اور تیزی سے سمجھتے ہیں۔ ایک اچھے استاد کو پڑھاتے ہوئے ڈیجیٹل لرننگ میں بھی مختلف مضامین کو حقیقی زندگی کے حالات سے جوڑنا چاہیے، جس سے موضوعات کو قابل فراہم بنایا جا سکے۔ ڈیجیٹل لرننگ میں بھی استاد کو طالب علم کی اکتسابی ضرورتوں کو سمجھ کر حکمت عملی کو انجام دینا ہوگا۔ حقیقی زندگی کی مثالوں کی مدد سے مشکل موضوعات کا بھی مظاہرہ کرنا اساتذہ اور طلبہ کے لیے بھی آسان بناتا ہے۔ اسی لیے آج استاد کے سامنے یہ سوال ہے کہ کیا وہ ڈیجیٹل لرننگ میں حقیقی زندگی کی مثالوں کو دلچسپی سے پیش کر پائے گا۔ ڈیجیٹل لرننگ میں بھی استاد کو طلبہ کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ڈیجیٹل لرننگ درس و تدریس کے جدید طور طریقے سے طلبہ میں دلچسپی پیدا کرنی چاہیے۔ کسی قوم کی مستقبل کی ترقی صحیح معنوں میں اچھے اساتذہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، چونکہ وہ تعلیم فراہم کرتے ہیں اور طلبہ کو قوم کا مستقبل بننے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ایک استاد کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ افراد اور قوم کے حالات کا تجزیہ کرنے کی سمجھ بچوں میں پیدا کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل لرننگ میں بھی استاد کو سماجی، معاشی، سیاسی، علاقائی اور نفسیاتی ماحول کو سمجھ کر طلبہ کو پڑھانا ہوگا۔ ڈیجیٹل لرننگ میں استاد کا کردار روایتی تعلیم سے بھی بڑھ کر ہے۔ استاد ہی اپنے طلبہ کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ تعلیم کے میدان میں کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ استاد طلبہ کو خود اعتماد دیتا ہے، جس سے وہ اکتساب کے مسائل کو حل کر کے آگے بڑھ سکے۔ اس طرح آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روایتی تعلیم کی طرح ڈیجیٹل لرننگ کے دور میں استاد کا کردار اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ڈیجیٹل لرننگ کو سائنسی اور منظم طور طریقوں سے منعقد کیا جائے تو اس کی پہنچ و اثر اندازی سبھی طلبہ تک ہو سکتی ہے۔ ڈیجیٹل لرننگ کے لیے ہمیں ہندوستان کی تہذیب و ثقافت کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ہندوستان کی مختلف زبانوں کو ذہن میں رکھ کر بھی انتظامات کرنے پڑیں گے۔ استاد اپنی ذمہ داریوں کو ڈیجیٹل تربیت سے اچھی طرح نبھا سکے گا۔ ایک طرح سے آج استاد کو ڈیجیٹل پیڈاگوجی، پیشہ وارانہ تعلیم و تربیت سے روشناس ہونا پڑے گا۔
1: ڈیجیٹل لرننگ میں اساتذہ کا کردار، اس عنوان پر بیداری کائنات سلسلے کے تحت تقریر آپ نے سماعت کی سامعین، اور اس تقریر کو پیش کر رہی تھیں محترمہ ثنا الماس۔ سامعین، ہم نئے رنگ کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اور آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں ایک ایسے پروگرام کا جس میں سریلے نغمے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہماری مراد ہے گیت سریلے گاتے جاسے۔ جی ہاں سامعین، بلا تاخیر ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام گیت سریلے گاتے جا۔ آج ہم بات کریں گے گیت سریلے گاتے جا میں خوابوں کی، سپنوں کی۔ خوابوں میں جو رومانی باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کو ہم شامل کریں گے۔ سامعین، خواب اور محبت کا رشتہ بہت گہرا ہے۔ یہ دونوں ہی حقیقت کی حدود کو توڑ کر انسان کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہیں جہاں ناممکن کچھ نہیں رہتا۔ رومانی فلسفے کی نظر سے دیکھا جائے تو خواب محض نیند میں نظر آنے والے منظر نہیں، بلکہ دو روحوں کے ملن کا وہ واحد غیر

شخص ان سے خفا نہ ہو، کہیں اور یہ حادثہ نہ ہو، کہیں راستے میں کوئی جدا نہ ہو۔ میرے ساتھ تم بھی دعا کرو یوں کسی کے حق میں برا نہ ہو۔

0: ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں، کئی اجنبی تیری راہ کے میرے پاس سے یوں گزر گئے، جنہیں دیکھ کر یہ تڑپ ہوئی تیرا نام لے کر پکار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں۔
1: تمہیں
2: ہاں
1: کیا چپ رہوں
2: نہ
1: دل میں میرے آج کیا ہے
2: کیا ہے
1: کہ